leboa ke boela ke tsa tsebiso ya o qetela hore di tlhopha tsohle tse tengkwano e ka ba mogibo mohubelo le bana ba sekolo le di artist e ka ba local le kapo ba tswang ka ntle o sebaka sena ke kopa le ngatamele kwano re tsebe o tlo qala mosebetsi onana re tsebe na bo mang batla kena sebakeng sefeng bomme le bontate ke boela ke le lemosa gore ke lemositse gore mohlomphei tonagolo o sa le gaufi haholo mme taba eno ka bo yona e bolela gore re gaufi le o qala mosebetsi wa letsatsi la kajeno DJ tswela pele.